سامعین ہن گیت سان گڈ ہی اساں جے اج دے پروگرام جو وقت بھی اتے ہی پورو تھی رہیو ہے وری آواز سان گڈجانی تھیندی ایندڑ منگل ڈی دوپہرن جو 12:10 تے تیسی تائیں مہیش کمار کشنانی کے ڈیندا اجازت نمسکار